Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Cel mai fericit de pe pământ. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

speranțe, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM.
2: Playing the latest hits.
1: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Dacă vi se pare că salariul dispare prea repede, avem și explicația. Românii au lăsat peste 42 de miliarde de euro în marile magazine. Această sumă apare într-o analiză privind consumul și arată dimensiunea pieței de retail din România. Cei mai mulți bani s-au dus în mod firesc pe produse alimentare și băuturi, categorii care reprezintă o parte importantă din bugetul de zi cu zi al familiilor. În topul cheltuielilor se află și produsele pentru casă, articole de îngrijire personală, hainele și încălțămintea, dar și alte produse cumpărate frecvent din marile magazine. O explicație pentru valoarea foarte mare a cheltuielilor este și faptul că românii cumpără tot mai mult din supermarketuri și hipermarketuri, unde găsesc într-un singur loc atât alimente cât și produse pentru gospodărie sau pentru uz personal. În același timp, creșterea prețurilor a contribuit la majorarea valorii totale a cumpărăturilor, de care vorbeam mai devreme, 42 de miliarde de euro numai în 2025. Cu alte cuvinte, chiar dacă românii nu cumpără neapărat mult mai multe produse decât anul trecut, acestea costă mai mult, iar suma lăsată la casă de marcat crește evident. Datele oferă și o imagine interesantă asupra obiceiurilor de consum. O mare parte din banii românilor se întorc în economie prin cumpărăturile de zi cu zi, de la mâncare și produse de bază până la articole nealimentare. În concluzie, cele peste 42 de miliarde de euro cheltuite de români într-un singur an arată cât de important a devenit consumul pentru economia țării. Cumpărăm în primul rând ceea ce ne este necesar, dar prețurile mai mari fac ca nota de plată să crească de la an la an.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: FM.
3: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis în ședința din 20 august 2026 declararea stării de alertă în municipiul Slobozia și localitățile Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, împreună cu satele aferente. Decizia vine în contextul suspendării începând cu 18 august a autorizației de mediu a stației de epurare a Sece Urbane SAM. Potrivit documentului, în localitățile vizate nu există un alt operator care să poată asigura alimentarea cu apă potabilă și epurarea apelor uzate pentru municipiul Slobozia. Pe durata stării de alertă, Direcția de Sănătate Publică Ialomița trebuie să monitorizeze permanent calitatea apei destinate consumului uman și să supravegheze starea de sănătate a populației pentru prevenirea unor riscuri asociate situației de la stația de epurare. Sunt prevăzute inclusiv prelevări suplimentare de probe de apă în funcție de evaluarea riscului sanitar. Direcția de Sănătate Publică va urmări și rezultatele analizelor efectuate de furnizorul de apă, va monitoriza parametrii microbiologici și, atunci când este necesar, parametrii chimici relevanți. Orice întrerupere, restricționare sau modificare a condițiilor de furnizare a apei trebuie comunicată operativ autorităților sanitare. În cazul în care sunt identificate neconformități ale apei potabile, autoritățile vor stabili imediat măsurile necesare pentru protejarea populației și informarea acesteia. Primăria Slobozia, operatorul și ISU trebuie de asemenea să identifice din timp surse alternative de apă potabilă în cazul în care furnizarea prin sistemul centralizat este întreruptă. Direcția de Sănătate Publică va urmări eventualele creștere ale numărului de boli transmisibile care ar putea avea legătură cu apa sau cu condițiile sanitare generate de situația existentă. O atenție specială va fi acordată sindromelor diareice acute și altor afecțiuni cu posibilă transmitere hidrică sau prin mâini murdare. Unitățile sanitare vor trebui să raporteze operativ orice creștere neobișnuită a cazurilor de boli transmisibile care ar putea avea legătură cu apa. Totodată vor fi monitorizate sesizările privind mirosurile neplăcute, disconfortul olfactiv sau alte manifestări asociate funcționării necorespunzătoare a sistemului de canalizare și epurare. Unitățile sanitare, școlile și celelalte instituții cu populație vulnerabilă vor fi informate cu privire la măsurile de igienă și conduita preventivă în cazul apariției unor probleme legate de alimentarea cu apă sau canalizare. Populația va fi de asemenea informată la nevoie în colaborare cu autoritățile locale. Printre indicatorii care vor fi monitorizați se numără numărul probelor de apă prelevate, rezultatele analizelor microbiologice și fizico-chimice, eventuale neconformități, întreruperile sau restricționările furnizării apei, sesizările privind calitatea apei și condițiile sanitare, precum și evoluția cazurilor de boli transmisibile, cu posibilă transmitere hidrică. Obiectivul declarat este menținerea unei situații sanitare controlate, prevenirea apariției unor focare de boli transmisibile și protejarea sănătății populației pe întreaga perioadă în care se manifestă situația de urgență. Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Ialomița, va efectua controle neplanificate la operatorii economici care dețin autorizații de mediu și evacuează ape uzate în canalizare sau stația de epurare a municipiului Slobozia. Sunt prevăzute și controle săptămânale la agenții economici care desfășoară activități ce nu necesită autorizație de mediu, dar care deversează ape uzate în sistemul de canalizare sau la stația de epurare. Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița va monitoriza traficul în zona de interes și va opri vidanjele pentru verificarea documentelor. Scopul este prevenirea deversării ilegale a apelor uzate sau a nămolurilor pe domeniul public, în ape ori pe terenuri neautorizate. Inspectoratul de Jandarm Județean Ialomița va lua măsuri pentru prevenirea unor eventuale tulburări sociale generate de nemulțumire și panică. Se menționează inclusiv posibilitatea unor manifestații sau acțiuni de protest ale unor grupuri ecologiste în legătură cu modul în care este gestionată criza și cu măsurile adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Instituția prefectului va continua activitatea grupului de suport tehnic responsabil de gestionarea situației și coordonarea acțiunilor necesare pentru eliminarea situației generatoare de pericol la operatorul Sece Urbane SAM. ISU Barbu Catargiu Ialomița va asigura informarea permanentă a populației cu privire la eventuale pericole și, dacă va fi necesar, va transmite mesaje RoAlert. În paralel, Direcția Județeană de Mediu Ialomița va monitoriza permanent calitatea aerului prin stația de monitorizare continuă din Slobozia, partea rețelei naționale. În cazul depășirii indicatorilor monitorizați, instituția prefectului va fi informată.
Starea de alertă este instituită până la 17 septembrie 2026, perioadă în care autoritățile vor reevalua măsurile în funcție de evoluția situației, de rezultatele analizelor privind calitatea apei și de monitorizarea stării de sănătate a populației.

0: Mare atenție la volan când apare albumul preferat. De ce vă spun asta? Pentru că cercetătorii au descoperit o legătură surprinzătoare între lansările marilor albume și accidentele automortale. În zilele de lansare, streamingul muzical crește cu aproximativ 40%, iar decesele în trafic cresc cu peste 15%. Explicația ar putea fi distragerea atenției prin telefoane și sistemele audio ale mașinilor. Studiul publicat de JAMA Network Open a analizat 233.809 decese în accidente rutiere produse în Statele Unite în cazul de față între 2017 și 2022. Cercetătorii au comparat numărul deceselor în accidente rutiere în zilele în care aceste albume au devenit disponibile pe platformele de streaming cu numărul de decese înregistrat în cele 10 zile dinaintea și cele 10 zile de după fiecare lansare. Rezultatele nu sugerează că simpla ascultarea muzicii la volan este periculoasă. Cercetătorii au analizat mai degrabă posibilitatea ca telefoanele inteligente să genereze un alt tip de distragere a atenției. Ascultarea unei liste de redare deja cunoscute presupune puțină interacțiune cu telefonul. În schimb, atunci când apare un album nou, șoferul poate debloca telefonul, deschide aplicația de streaming, căuta artistul, răsfoi albumul și a selecta o piesă. Majoritatea albumelor importante sunt lansate vinerea, ceea ce reprezintă o posibilă problemă pentru analiză. Vinerea are în mod obișnuit tipare diferite de trafic față de celelalte zile ale săptămânii și ar putea fi asociată cu un număr diferit de accidente, indiferent de lansările muzicale. Cercetătorii nu au putut determina dacă persoanele care au murit în accidente ascultau muzică online, foloseau telefoanele sau interacționau cu sistemele de infotainment în momentul producerii accidentelor. Studiul arată doar că trei lucruri au avut loc în același timp: lansarea unor albume importante, creșterea puternică a streamingului muzical și creșterea numărului de decese în accidente rutiere. Rezultatele atrag atenția asupra modului în care problema conducerii distrase se schimbă pe măsură ce telefoanele inteligente sunt tot mai integrate în activitățile de zi cu zi. Șoferii s-au confruntat dintotdeauna cu distrageri precum schimbarea postului de radio sau unui CD. Telefoanele inteligente au adăugat însă o gamă mult mai largă de posibile surse de distragere. Astfel, conducerea distrasă nu se mai limitează la trimiterea de mesaje sau efectuarea apelurilor. Uneori totul poate începe cu un gest aparent banal, și anume dorința de a asculta noul album al artistului preferat.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM Hits on the way. When next?

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Vorbim și despre filme în emisiune, despre Odiseea lui Christopher Nolan, care nu este doar un succes de box office, ci începe să redeschidă și discuții mai vechi despre originile uneia dintre cele mai importante opere ale literaturii universale. Filmul inspirat de epopeea atribuită lui Homer a cucerit publicul din întreaga lume și a readus în atenție povestea lui Ulise la aproape 3000 de ani după ce a fost scrisă. Povestea originală, considerată una dintre operele fundamentale ale literaturii occidentale, urmărește întoarcerea lui Ulise după războiul troian și aventurile lui pe mare. Epopeea a influențat literatura, teatrul, cinematografia și arta timp de secole. Acum însă, odată cu filmul lui Christopher Nolan, personaje precum Ulise, Penelopa, Polifem sau Sirenele sunt redescoperite de un public nou. În spatele monștrilor și al aventurilor fantastice se află teme foarte moderne, dorul de casă, familia, loialitatea, tentația, supraviețuirea și lupta omului cu propriile limite. Ulise nu este doar un războinic care încearcă să ajungă acasă, este un om care după ani de război și după nenumărate încercări vrea să-și regăsească identitatea și familia. Tocmai această dimensiune umană ar putea explica de ce povestea continuă să fie relevantă după aproape 3 milenii. Una dintre principalele controverse este legată chiar de distribuție. Alegerea lui Matt Damon pentru rolul lui Ulise a generat reacții împărțite, mai ales pentru că personajul din epopeea lui Homer este descris ca un erou grec, iar Matt Damon este un actor american. Pentru unii însă aceasta este o interpretare artistică modernă și nu o problemă. Rezultatele de box office au fost spectaculoase. Odiseea a obținut peste 260 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend, devenind cel mai bun debut internațional din cariera lui Christopher Nolan. Performanța este cu atât mai importantă cu cât filmul nu se bazează pe o franciză modernă sau pe personaje provenite din universuri de benzi desenate. Christopher Nolan a ales să aducă în cinematografe o poveste pe care oamenii o cunosc de mii de ani. Succesul demonstrează că publicul este în continuare interesat de povești clasice atunci când acestea sunt prezentate într-o formă spectaculoasă și adaptată cinematografiei moderne.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Dacă după 7 zile de concediu simțiți că abia acum începeți să vă relaxați, avem o veste bună, nu sunteți singuri. Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanțe, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia. Durata, fiind mai mică decât media europeană de 13 zile, relevă un studiu internațional realizat de SD Works în rândul la peste 16.000 de angajați din 16 țări europene. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. În mod ideal, raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile cu peste 6 zile mai mult decât primesc în prezent. Rezultatele arată că recuperarea nu depinde doar de numărul total al zilelor de concediu, ci și de posibilitatea angajaților de a le utiliza într-un mod care răspunde nevoilor lor. O perioadă suficient de lungă pentru deconectare alături de pauze distribuite pe parcursul anului poate susține starea de bine și capacitatea de concentrare. Doar 57% dintre angajații români spun că au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Aproape 28% nu au reușit, iar 15% au o poziție neutră. În același timp, mai mult de jumătate dintre românii consideră că își pot lua concediu fără să creeze presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi, iar pentru 21% absența de la serviciu generează însă o astfel de situație. Datele arată că existența zilelor de concediu nu garantează automat și utilizarea lor. Modul în care este planificată activitatea, capacitatea echipelor de a prelua temporar responsabilități și atitudinea managerilor influențează experiența reală a angajaților.

Dacă în România întrebarea clasică este când mai vii și tu pe la noi, în China lucrurile pot merge mult mai departe. Acolo părinții în vârstă pot apela la instanță dacă odrazelele îi neglijează, pentru că legea prevede obligația copiilor adulți de a păstra legătura cu familia. Regula care a atras atenția întregii lumi se regăsește în legea Republicii Populare Chineze privind protecția drepturilor și intereselor persoanelor vârstnice. Forma revizuită a legei a intrat în vigoare în 2013, iar textul actual, modificat ulterior inclusiv în 2018, păstrează obligația privind contactul cu părinții. În sensul acestei legi, o persoană vârstnică înseamnă un cetățean care a împlinit 60 de ani. Un articol din lege prevede că membrii familiei trebuie să acorde atenție nevoilor emoționale ale persoanelor vârstnice și nu trebuie să le ignore sau să le neglijeze. Pentru cei care nu locuiesc împreună cu părinții, textul este și mai explicit. Aceștia trebuie să-i viziteze sau să-i contacteze frecvent. Angajatorii sunt la rândul lor obligați să respecte drepturile angajaților la concediu pentru vizitarea rudelor, potrivit reglementărilor aplicabile. Obligația însă nu se limitează doar la o simplă vizită. Un alt articol prevede că persoanele responsabile cu întreținerea vârstnicilor, în primul rând copiii, trebuie să le asigure sprijin financiar, îngrijire în viața de zi cu zi și sprijin emoțional. În cazul părinților bolnavi sau care nu se mai pot îngriji singuri, responsabilitățile pot include plata tratamentului și asigurarea îngrijirii. Legea națională din China nu prevede o sancțiune fixă și automată pentru simplu fapt că un copil nu și-a vizitat părintele pentru o anumită perioadă. Iar această lege încearcă să transforme tradiția în obligație, se pare. Există și o componentă culturală importantă. Respectul și grija pentru părinți ocupă de secole un loc important în societatea chineză. Prin modificarea legii, autoritățile au încercat practic să dea o formă juridică unei obligații care fusese în primul rând morală. Copiii nu trebuie să contribuie financiar la întreținerea părinților, ci să le ofere companie și mai ales sprijin emoțional. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: România se pregătește azi pentru vârful de consum pe fondul codului portocaliu de caniculă, valabil în 27 de județe. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că energia eoliană poate reduce presiunea pe importuri. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Ultima formă a proiectului de legea salarizării în sectorul public prevede o reducere a valorii de referință din lege, ceea ce echivalează o reducere a veniturilor pentru angajații stat față de forma inițială a legii. Și președinta Republicii Moldova cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce 3 incidente cu drone au avut loc ieri în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Consultările de la Cotroceni pe legea salarizării s-au încheiat după 2 ore fără un acord. Discuțiile privind forma finală a legii salarizării vor continua între liderii celor 4 partide din fosta coaliție și Nicuș Ordan, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicuș Ordan.
3: Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală, dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Și vă readuc aminte cele câteva chestiuni principale din acordul politic, una foarte relevantă și anume că dacă nu există consens, cele 4 partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
1: L-am ascultat pe consilierul prezidențial Radu Burnete. Decizia autorităților de a acorda bursele sociale pentru elevi doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, ca până acum, este greșită, o spune la RFI George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii, care critică un proiect în acest sens pus în dezbatere publică de Ministerul Educației. George Roman crede că o asemenea măsură va face mai mult rău.
4: E o măsură total greșită. Știm foarte bine cu toți care sunt problemele cu care se confruntă copiii din comunitățile dezavantajate sau din familiile care nu le pot

0: sigur, a veniturile necesare pentru participarea școlară. Bursa socială nu este deloc o formă de recompensare a copilului pentru prezența la școală, asta nu înțelege guvernul. Este, de fapt, o măsură de protecție socială foarte direct legată de abandon școlar. Și dacă pe timpul verii nu sprijinim familiile, vom avea o intensificare a abandonului școlar, pentru că, de regulă, aceasta este perioada critică pentru familii când se pregătesc pentru noul an școlar. Copiii, părinții cumpără rechizite, cărți, nu știu, îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdan în luna august.
1: Am ascultat pe George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere ca Rusia să fie supusă unor presiuni mult mai mari pentru a opri atacurile asupra Ucrainei. Reacția vine după ce cel puțin 15 oameni au murit în Ucraina, iar 3 incidente cu drone au avut loc în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Președinta Maia Sandu a condamnat cu fermitate atacurile rusești de noapte de 20 august, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate locuințe, o școală și un spital. Șefa statului a menționat că spațiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu cere ca Rusia să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a opri aceste atacuri asupra Ucrainei. Maia Sandu a declarat recent că unele drone ajung intenționat în Republica Moldova. Am văzut și în România și în Polonia. Riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare, spune președinta Sandu. Și externele de la Chișinău au condamnat atacul masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de o dronă de tip Shahed. Potrivit Ministerului de Externe, este o nouă încălcare a dreptului internațional și o amenințare serioasă la adresa suveranității și securității. Republica Moldova își exprimă deplina solidaritate cu Ucraina și poporul ucrainean. Este mesajul Ministerului de Externe transmis pe platforma X. În dimineața zilei de joi, Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iată acum datele meteo. Sunt 26 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 35-30 de grade, indică termometrele la Timișoara, 28 sunt la Craiova, 29 la Cluj-Napoca, 27 la Iași și Chișinău și 30 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Ți s-a întâmplat să fii în trafic și să-ți dai seama că mintea ta era în altă parte? La telefon, la griji, la grabă sau la ceva ce te-a enervat? O secundă de neatenție poate schimba totul. Fie că ești șofer, pieton, biciclist sau motociclist, fii cu mintea la drum. Fii treaz la volan. O campanie națională a Asociației pentru promovarea asigurărilor, susținută de RFI România. Detalii pe treazlavolan.ro.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

că o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar în această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final la electricitate, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec. O persoană a murit într-un accident de avion la o instalație aparținând forțelor aeriene americane, US Air Force, în vestul Alaskei. La această oră, în capitală, avem 31 de grade. România negociază cu Bruxelles un plan B pentru cel mai negru scenariu în care Bucureștiul va rata jalonul din PNRR privind legea salarizării. Iată ce spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, întrebat care vor fi consecințele unui asemenea eșec.
3: Nu aș vrea să mă pronunț pentru că există niște negocieri cu Comisia Europeană pentru niște planuri B și C, în cazul în care acest termen nu se îndeplinește. Au existat niște discuții, că de aceea s-au făcut aceste faimoase discuții la Bruxelles, pentru a se analiza dacă Comisia are un pic de flexibilitate în legătură cu, poate, termenul de aplicare a legii. Adică...

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

multe căi, multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita,

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Selfish.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Ia, lumea nu mă vede că sunt zeu. Vezi BMW-ul ăla e al meu. Vrei să dai de mine, dar e greu.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: I know we're two worlds apart, but I want you in my world. I'm a rapper, and you're my China girl. I express myself so clear, I tell no lies.
0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI, este ora 16.
3: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, pentru început titlurile orei. Premierul Ilie Bolojan spune că mandatul primit de grupurile parlamentare PNL de la conducerea partidului este să susțină legea salarizării la votul din Parlament. Grefierii anunță că vor intra în grevă de luna viitoare, detaliile vin imediat în jurnal, iar Volodymyr Zelensky afirmă că Ucraina are nevoie de rachete pentru sistemele Patriot, invocând recentele atacuri ale rușilor și afirmând că 90% dintre rachetele de croazieră folosite în atac au fost interceptate. Situația în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă, a spus Zelensky. Acum sunt 35 de grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL,

0: Adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR, valoarea acestei reforme legate de salarizare. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali și știm ce s-a întâmplat în 2020.
1: ¿Qué pasaría si volviera a

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM,
2: playing the latest hits.
1: Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Pata.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next. One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.